0: mi da ko ja won se ibe ya ju ninu iwa fun laye ti wa ibe ni duro re ba to ni gbogbo wa ka bi se olorun ka bo sori eto ati bade gba ta je temi eyin ta si dupe ko lorun lo ba wa se bo se ma ba wa se gbogbo gba je ka to wonu eto lo le ni oruko gbagbo wa alatorogo ni ti ndoko gbodo lo sisi kabiisi gbagbo itado adebayo akande
1: baba kabiisi o awole fori ade o
0: sin wa yin